0: 一条路来た国の春ら。
1: うん。
0: 暑な。
1: 暑な。
0: ええー。あたない。こっち来たほ
1: う。うん。
0: ひれ、ひたほらさ。ひれ小公牛。
1: うん。
0: あなべていらね三品。ちまりたん、ぼえぽんあたんほう。
1: ごう犹太。
0: ごう犹太。
1: でよ。
0: うん。
1: うん。
0: 食料会健康。啊，而且个省钱。
1: 药性温和效果，个好安全，个有效。
0: 水落江。